Eja sare lo bayi na eja gbera wa wonu adua. Eni kan to ba koko pe wole ilana muslimi ni ilana kristiani ni o. Baba ipe lana muslimi leni to koko pe wole o ti lo baun. To ba wa se pe lana kristiani na leni to koko pe wole en ba sa koko pe wole nu amejeji. Eni to ba ti koko pe wole un o ma kibola. Won sure fun a.